0: Upa, me kanu, asë kërë banku, asë këtë të në pela këve, ata janë të sanë, zëllu, ua, frasë, lo kanë
1: Na,
0: gëllë
1: da
0: pela
1: hupa
0: të
1: mai
0: lëja.
1: tanu, kwa wale shaku, ina kulore Fernando, Fernando wavan, ina kulore Nicolau Mukaven, atiru wahombe kuve upa maikanu, makati ma, gaumbiri na maha, chuka kwa titiru wahombanga umaha upa maikanu kuza, vakota su goli lezi, ava France. Ka katilegi upa maikanu, aku milbola, ama hel disarme, aku mabola, atutsuma timetru, takulehanyana, anyikela bola khelenugachi nane ka Dembele anga zwikota ukanganyisa vabeli vambiri vanharhu aba remati anginisa a golu ikhati gaumbiri kwalakanyisa leswaku ka golu yin'wani upa maikanu loko a nginisiwile segunda parti leyi hi yena kambe anga maha disarme ma kokanyana a maha pasi ya yinene kuze se ku ya nghena golu leyi nga nginisiwa ha Kylian Mbappe inakulori upa maikanu Minzo mukuma hini nota dash kungena kaya na segunda parte.
0: Kunene uvulo tisile. Bon, 7 minutes le, inyikilu wake beliwe ili. Chukava ngiza wafo mani pola layana. Ata kuhini layana, ata dlaya, ntlangulu, ata peta kolo, chukava mgeza. Kupasini layana, go, go, go, go, go, go, go.